tiebää mihun maruu maffahun. Timan raskalaange tiebää mihun alun diruviime. Ei tiebää mihun shukuru verivumattakee.